بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیش جهر کسی وید ون خویانه دستور شیطان لانسان دابو وسوسه پیش کاوی نانکوری بکه پشتی وان قنجیانه